Yam do jan de antu la prenez na ge respontes neuze do jan de antu la prenez na ge respontes neuze o margodi matizi jo hun marki daze o margodi matizi jo hun marki daze o margodi matizi jo hun marki daze o margodi matizi jo hun marki daze de gandar mahadur biyan do allo ti ankane de gandar mahadur biyan